zašto plačeš, gospođo? Peluda grozac, čovječe, ako želiš da saznaš, pristani na sve. Ako želiš,

1968. Organizovan besplatni koncert u londonskom Hyde Parku. To je zapravo prvi popodnevni festival u tom popularnom ambijentu. Nastupili Pink Floyd, Jethro Tull i Tyrannosaurus Rex.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera
2: Čovek
1: svih stvari.
2: Mera svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Prije nekoliko godina na TikToku je bio popularan trend koji se vrtio oko pitanja koliko često razmišljate o Rimskom carstvu. Kako se ispostavilo, ljudi su o tome razmišljali i još uvijek razmišljaju veoma često. I dok je to možda bilo iznenađenje za nekoga na zapadu, u našim krajevima to je tema koja je praktično samorazumljiva. Čitav nacionalni projekat oslobođenja i savremene državnosti srpskog naroda vrtio se oko koncepta obnove carstva. E sad, kog carstva, neko bi se mogao zapitati, a naši preci bi jednostavno rekli Dušanovog, što bi naravno palilo crvene lampice širom regiona, budući da bi se različite zemlje i narodi neminovno našli unutar projektovanih granica tog izgubljenog srpskog carstva. Srpskog. Dušan je po tom pitanju bio vrlo jasan. Kada se proglasio za cara, postojalo je samo jedno radno mjesto kome je ta titula odgovarala. Radno mjesto Vasilevsa Romeja. Kada su Turci Osmanlije 1798. godine pogubili Rigu od Fere u Nebojša kuli Beogradske tvrđave, on je već neko vrijeme prikupljao novac i podršku za ambiciozan revolucionarni projekat. Obnovu Vizantijskog carstva na nacionalnim principima Francuske revolucije. Njegov veliki plan nikada se nije materializovao u regionu koji je svijetu podario pojam balkanizacije, ali sa druge strane, sva najveća dostignuća balkanskih naroda ostvarena su negdje na liniji Rigine ideje. Ima da na Balkanu u naše vrijeme nema političkog jedinstva i dalje postoji veoma moćna kulturna mreža koju rutinski nazivamo Vizantijski Commonwealth. Možda se ne slažemo oko mnogo toga, ali svi dijelimo istu fascinaciju neugasivom svjetlošću Konstantinopolja, Carigrada, Stambola, jedinstvenog grada koji nam je dao našu vjeru, naše zakone, našu kulturu i osnovu svih naših identiteta. Za nas je razmišljanje o Konstantinopolju i carstvu čiji je on simbol stvar svakodnevice. Znamo da je sudbina Romejskog carstva direktno uticala na naše sopstvene nacionalne sudbine. Za sve nas, pad Carigrada 1453. godine zaista je bio više

0: Slušali smo Konstantinopol, pjesmu čuvenog makedonskog vizantijskog gotskog benda Mizar u pratnji tradicionalnog vizantijskog hora Harmosini sa njihovog albuma Deteto i Beloto more iz 2010. godine. Tekst pjesme je vrlo jednostavan. Sunce i istina izlaze na istoku u Konstantinopolju. Sad, znamo šta to znači nama. Ali šta to znači zapadnjaci? Svoje lično, evo, prvo svjedočanstvo o padu grada pročitao sam u knjizi austrijskog pisca Štefana Cvajga. Za mene je to bilo veoma dirljivo i on je imao mnogo empatije za branitelje grada, iako je bio nepristrasni istoričar. Ali šta je Zapad izgubio 1453. godine? Da li je to bilo samo još jedno hrišćansko sveto mjesto koje su preuzeli nevjernici, ili je to bilo nešto intimnije? Or was it something more intimate than that?
1: Well, that's a very good question. Of course there was a loss, but within any loss there's a gain for someone.
2: Pa to je baš dobro pitanje. Naravno da je to bio gubitak, ali unutar tog gubitka neki su ostvarili dobitak. Pad je, ako se ne varam, doveo do ogromnog egzodusa naroda, koji je sa sobom doneo izvanredne stvari koje su snažno uticale na renesansnu misao. Eto, vi ste stručnjak za Platona. Veliki broj tekstova je na zapad došao tada. Mislim da, kada se pogleda u ono vreme, i veliki deo zapada je bio ravnodušan prema padu Konstantinopolja. Ali, kada je pao, ko zna, možda su mislili da nikada neće pasti. Ali kada je pao, odjednom je bilo, o ne, trebalo je nešto da uradimo. Pa da, trebalo je. Svakako više od unajmljivanja 700 dženovskih plaćenika. A mislim da to jeste postao jedan duboki šok, jer kao što sam i napisao u knjizi, Turčin kaže, mi dolazimo. I došli su. Kao što znate, dolazili su narednih 200 godina. Došli su do kapija Beča. Tako da bih rekao, Konstantinopolj skoro da je postao nekakav zapećak. Vizantijsko carstvo se praktično smanjilo do gradskih zidina. Dobro, bila je još Moreja i još ponešto. A nakon pada je postao skoro relevantniji za zapad nego što je bio ranije. Čini mi se da ljudi to zanemaruju. Mnogo je prošlo od slavnih dana, od 11. i 12. veka i ranije, kada su vladali tako velikim prostorom.
1: It's long since the glories, in the 11th and maybe 12th centuries when they ruled and earlier actually when they ruled so much. So.
3: Another question, and I mean, it's a very big deal for us here, and it's
0: sad drugo pitanje. To je krupna stvar za nas ovdje. Svako dijete u djetinjstvu mašta o krstaškim pohodima. To je romantično, to je prelijepo. A onda počete da čitate o njima, o prvom, o drugom, o trećem. I sve to fascinantno i uzbudljivo, a onda dođete do četvrtog. I tu većini ljudi na Balkanu presjednu krstaški pohodi. Poslije toga prestanemo da se ložimo na njih. Ali šta osvajanje 1204. godine znači zapadnjacima? Kako vi gledate na njega? Kako ga vidi zapadna kultura? Da li su krstaši slomili carstvo? Da li ono imalo ikakvu realnu šansu da preživi nakon tog šoka?
3: Did the crusaders break the empire? And did it actually have any real chance of surviving after that shock?
1: No, it would be the simple answer, I don't think.
2: Ne, to bi bio jednostavan odgovor. Ne bih rekao da je moglo. E sad, kako je to uticalo na zapad? Pa, Venecija je dobila neke mnogo lepe lavove, zar ne? Lepe kamene lavove. Da, opljačkali su ga. Poharali su ga, znate, i kada je povraćen, bio je ozbiljno oslabljen. I posle toga je svaki car, sve do posljednjeg, do Konstantina. Nakon toga je samo igrao igru opstanka. I ideja da su na kraju ponudili čak da odustanu, da se odreknu jezgra svoje pravoslavne hrišćanske vere i da se ponovo ujedine sa katolicima, samo da bi privoleli zapad da pomogne. Ali oni i dalje nisu pomogli. Pričam o tome u prologu svoje knjige. Tako da, da, ne mislim da su se ikada oporavili od 1204. i od venecijanaca i dženovljana.
1: I don't think it ever recovered from 1204. And you know, Venetians and Genoans really.
3: So this will be very esoteric.
0: Dobro. Ovo će sad biti veoma ezoterično, tako da pristupite tome kako nađete za shodno. Nedavno su mi skrenuli pažnju na veoma zanimljivu činjenicu da tokom normanskog osvajanja Britanije anglosaksonska crkva nije bila u zajednici sa papom, već je ostala u jedinstvu sa Konstantinopoljem. Dakle, Iz naše perspektive, anglosaksonci koji su pokoreni 1066. bili su zapravo pravoslavci. I postala je tu jedna politička igra. Papa je podržavao Normane kao dobre katolike koji čupaju šizmatički korov. Dakle, ono što sam htio da pitam jeste da li u Britaniji postoji neka vrsta duboko ukorijenjene sentimentalnosti prema Vizantiji koja prevazilazi modernu politiku? Da li je to uticalo na, recimo, oblikovanje britanske politike prema Osmanskom carstvu? Naprimjer, Rusi su vjekovima pokušavali da oslobode Carigrad, ali su Britanci u tome zapravo uspjeli. Kad bješe? 1918. Zapravo nešto kasnije.
2: Da, mislim da je bilo 1921.
0: Tako je, ali jeste im to pošlo za ruku.
1: Driven by the Greeks as well.
3: Yes, yes.
1: With the Megali ideja.
2: Da, ali pokretač dosta toga su bili Grci sa svojom Megali ideja.
3: So they wouldn't let the Greeks do it.
1: Yeah, well, that's right.
0: Jeste. I onda nisu htjeli da puste Grke da ga uzmu, ali da li postoji priča iza toga? Da li ona zahvata u obrazilju anglosaksonskog čovjeka kako bi zahvatila, recimo, nekom Rusu?
3: As it would, for example, the Russians.
1: Right. Fascinating. I don't think I knew that about, though I'm very...
2: Jasno. Da, mislim, fascinantno. Nisam znao za to. Iako sam dosta investiran u temu 1066. jer sam velik ljubitelj Harolda Godwinsona. Mislim da mi je čak neki daleki predak. Znate, ono što smo mi izgubili u normanskom osvajanju, to je zanimljivo. Baš sam pre neki dan čuo da je Tolkienova motivacija, delimično kada je u pitanju Gospodar prstenova, bila da izgradi anglosaksonsku mitologiju o svemu onom što smo izgubili jer su došli Normani, koji su u tom trenutku u suštini već bili Francuzi. Ali ta veza sa Konstantinopoljem, mislim da to nije pitanje na koje ja mogu da odgovorim. To je fascinantna ideja koju bih voleo dodatno da razmotrim, ali svakako ima mnogo ljudi koji jesu veoma skloni tome. I naravno, Engleska je onda postala prva značajna zemlja koja se odvojila od Rima 30. godina 16. veka. Dobro, da, bilo je to zbog žene i o tome sam također pisao, ali opet je postojala motivacija iza tog izbora. Oni bi verovatno radije bili u zajednici sa pravoslavnim hrišćanima.
1: They probably would have preferred to be aligned with Orthodox Christianity.
0: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2. Intervju sa književnikom Chrisom Humphreysom snimljen u našem studiju u Nišu za vrijeme Niškog Zmajkona.

0: Slušali smo Doći ćeš kao munja, Tharthisa Nastrapi, grčku epsku pjesmu kompozitora Stamatisa Spanoudakisa, koja govori o veoma popularnoj legendi koju se često prepričava među Srbima, budući da je Konstantin Dragaš bio Srbin po majici, to je naša zajednička baština sa Grcima.
1: Serb on his mother's side.
2: Right. Yes.
1: So it's our common heritage with the Greeks and the city was founded by a Nishian, right?
3: A Konstantinopolj je osnovao Nišlija. Meni je veoma uzbudljivo što se to vidi na sve strane.
1: Yes. So, there is this legend often retold.
0: Da. Dakle, imamo legendu koja se često prepričava o tome kako Dragaševo tijelo nikada nije pronađeno i kako je njegov povratak neizbježan, samo će iskoračiti na sunce, podići palu krunu, vaskrsnuti carstvo, onda će staviti krunu na glavu i nastaviti za Jerusalim. Tako to legenda postavlja. Mislim, to je inspirativna priča. I svi smo pred sobom imali slike nekoliko tih najvećih careva iz starih vremena. To je omogućilo nacionalni procvat na cijelom Balkanu u 19. vijeku. E sad, kako vi vidite Carigrad u budućoj kulturi hrišćanskih zemalja? U jednoj od najuticajnijih srpskih epskih pjesama, početku bune protiv Dahija, pominju se Dragaš i Lazar kao dva cara koja su Turci pokorili. Ali, htio sam da vas pitam, kako vidite u tom kontekstu sliku modernog Istanbula? Može li ona potisnuti tu sliku ovog drevnog, starog, vječnog grada koji se ne može uporediti ni sa čim, niti ičim prevazići? Može li Istanbul istisnuti Konstantinopolj iz naše kolektivne uobrazilje? I na šta nas ta slika, ta stara slika može inspirisati u budućnosti? Mislim, nadajmo se da to nije prosto rat.
1: Hopefully not simply war.
2: Yeah. Well, I think that would depend on who you ask.
3: Da. Pa rekao bih da to zavisi od toga koga pitate. Rekao bih, i opet nisam ničiji glasnogovornik, ali rekao bih da očigledno turski narod smatra da je to njihov grad i da u njemu napreduju. Ali to je sada jedna moderna metropola koja se neverovatno brzo razvija. Ali naravno da će biti ljudi koji će se vraćati stotinama godina unazad, čak i hiljadama godina, kako bi razmišljali o zaostavštini Konstantinopolja. Lično ne vidim problem da obe ideje postoje jedna pored druge. Meni je zabavno to što ste pomenuli za Konstantina, jer naravno, on je za sebe skinuo sve znakove carskog dostojanstva, a Mehmed je bio razjaren što nisu uspeli da pronađu njegovo telo, jer je znao šta će se dogoditi. I ideja koja je zaokupila popularnu maštu jeste bila da će on ponovo ustati. To je kao što u engleskoj kulturi imamo kralja Artura koji spava ispod brda Avalon i koji će ustati. Ljudi su to još na početku Drugog svjetskog rata govorili, kako će Artur da ustane kako bi ih spasao od nacista. I o tome pišem u ovoj knjizi o modernom dobu. Jer oni tragaju za njegovim telom, tragaju za Konstantinom, jer se priča da se pretvorio u statuu od mermera i da leže negde ispod ruševina. Ako hodate duž tih zidova, ne znam da li ste imali prilike za to. Ima mnogo mesta gde bi mogao da bude. Mislim da sam čak otkrio mesto gde bi mogao da se krije na tim zidovima. Dakle, da se vratim na vaše pitanje. Mislim da su Istanbul i Konstantinopolj. Mislim, imate čak pesmu.
2: Constantinople and Istanbul, of course they made a song. Istanbul, Constantinople, you know, they made that song. It is... Both
1: made
2: things.
1: An effort not to play.
0: Učinili smo napor da je ne pustimo.
2: Izvinjavam
3: se onda. Nije trebalo da je pevam.
0: Ne, obožavam.
2: But I think that was a pop take on something.
3: Ali znate, mislim da je to bila pop reakcija na nešto što predstavlja ideju. Da ta dva pojma mogu da postoje istovremeno. Očigledno, mislim, ja sam i dalje sklon da ga zovem Konstantinopolj pre nego Istanbul.
0: Mi ga zovemo Carigrad.
2: Yeah. And my novel is Grad Armageddon, isn't it? So.
3: Da, i u prevodu mog romana kaže Grad Armageddon. Zar ne?
1: I mean, this conversation went through in a blip in my mind. I mean, I'm really enjoying this.
0: Meni je ovaj razgovor prošao za tren u mojoj glavi. Zaista uživam u svemu ovome. Ali na samom kraju, htio sam da vas zamolim da sa nama podijelite svoju perspektivu. Da li vi ovo zajedničko ranohrišćansko nasljeđe Vizantije, koje je starije od velike šizme koja nas i dalje progoni, da li vi to vidite kao nešto što može da bude stvaran most između istoka i zapada? To je jedno pitanje. Ali drugo, kompleksnije i zanimljivije pitanje jeste, je li vizantijsko nasljeđe može da bude most između hrišćanstva i islama? Jer imali ste tih nekoliko vjekova tokom kojih je osmanski sultan istovremeno bio i vasilevs i halifa. Postoji li u tome neka lekcija koju možemo da naučimo u naše vrijeme?
3: Postoji. Mislim da je dolazak na jedno mesto i usvajanje boljih lekcija tog mesta ono što bi trebalo da bude poenta putovanja. Niko ne ide na neko mesto da bi njemu nametnuo sebe, nego ide da bi upio ono najbolje iz tog mesta. Mehmet je apsolutno hteo da bude i vizantijski car, sultan Ruma. I bilo je tu mnogo preklapanja. Vizant je bio istočni grad koliko je bio i zapadni. To je kliše. Ali tamo se sastaju Evropa i Azija. I sastaju se još uvek. Kada sam optimistično raspoložen, sklon sam da mislim da je to sjajan primer, da možemo i dalje da se ujedinimo na takav način i usvojimo ono najbolje iz obe kulture.
2: That's a great example that we can still come together in that way and absorb the best of both cultures.
1: Mr. Humphries.
0: Gospodine Humphries, hvala vam veliko na ovom divnom razgovoru. Uživao sam izvanredno u njemu.
2: I have too. Thank you very much.
3: Kao i ja, hvala vam veliko.
0: Poštovani slušaoci, slušali ste intervju sa književnikom, dramaturgom i glumcem Chrisom Humphriesom, snimljen u studiju Radio Beograd u Nišu za vrijeme niškog Zmajkona. Zahvaljujem se cijeloj ekipi RTS-ovog dopisništva u Nišu, kao i organizatorima Zmajkona za priliku da se snime razgovori sa njihovim gostima. Zahvaljujem se naravno i Milanu Stokanoviću, koji je sinhronizovao naše goste za radijsku publiku ova prethodna dva intervjua. I zahvaljujem se tonskom operateru Ratku Ristiću, koji je sve to tako lijepo spakovao da biste vi mogli da uživate. Vi ste slušali Gozbu, Radija Beograd 2, ja sam Nikola Tanasić, slušajte nas ponovo i narednog ponedeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Za sam kraj slušamo opet Fariju Faradžija uz podršku Dimitrisa Atanasopulosa, još jedna njegova vizantijska pjesma, legenda o Digenisu Akriti. Uživajte i do sljedećeg slušanja.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija Letnja scena. Jovan Sterija Popović, Zla žena, repriza.

Čuli smo kako je bilo na nastupu kineske nacionalne opere iz ugla Isidore Bovan, a u četvrtak 25. juna u okviru ovogodišnjeg Beogradskog letnjeg festivala koncert je održao ansambl Liaison u konaku knjeginje Ljubice.

Reč je o, kako se navodi, jednom od vodećih sastava Australije, osnovana 2007. godine, a čine ga klarinetista David Griffiths, violončelistkinja Svetlana Bogosavljević i pijanista Timothy Young.

Slušali smo prilog o koncertima održanim u okviru festivala Orgulja, koji inače traje do 1. jula. Te i dalje imate prilike, ukoliko niste do sada, da ga posetite. Tako, na primjer, sutra nastupa Martin Riccabona iz Austrije, koji će predstaviti program pod nazivom Bach kao aranžer.

Sreten Krstić je za BBC izveo čuvenu numeru Someone Like You iz musicala Jekyll i Hyde Franka Wildhorna. Ovaj izbor predstavljao neočekivan odjavu koncerta, pružajući publici još jedan posljednji bljesak plemenitog i raspevanog instrumentalnog bel kanta.

Bio je ovo prilog Srđana Teparića posvećen sinoćnjem koncertu Beogradske filharmonije, a ujedno i poslednji naš kritičarski osvrt. Ja sam Radoš Mitrović, ostanite na talasima Radio Beograda 2.

religiozni konvertit bez stvarnog utemeljenja i unutrašnjeg jedinstva, nestalna i himerična pojava ili pak marioneta Zapada u hladnoratovskom razdoblju. U međunarodnoj javnosti on je pre svega poznat kao pisac nove klase i razgovora sa Staljinom, antifašista i jedan od lidera jugoslavenskog pokreta otpora. Zatim, poraženi Titov suparnik i politički zatvorenik. Ali manje se zna o njegovom intelektualnom razvoju i političkim idejama njegovog disidentstva. Svi ovi pogledi, po mom mišljenju, pokazuju istu grešku u perspektivi i gube iz vida celinu ličnosti, njenu intelektualnu biografiju i jedinstvo života i dela. Milovan Đilas pripada globalnoj intelektualnoj porodici heretika i renegata, kako ih je označio Isak Deutscher, bivših komunista koji su došli u sukob sa svojim pokretom. Povorka je duga i, kada su moderne ideologije u pitanju, predstavlja specifičnost komunističkog pokreta u svakoj generaciji. Boris Suvarin, Viktor Serž, Panaiti Strati, Artur Kessler, Manes Schwerber, James Barnum, Ignacio Silone, Louis Fischer, Jorge Semprun i brojni drugi. I sam otpadnik od pokreta iz 30. godina, slavni biograf Trockog ne štedi svoje saborce, mada ceni njihov idealizam, intelektualnu pobunu i spremnost da se krajnje kritički preispituju vlastita ideološka uverenja. On kritikuje njihov produženi dogmatizam i sektaštvo, samozaljubljenost i uverenost u izuzetnost vlastite sudbine. Deutschera zapravo boli prelazak nekih od njih na drugu antikomunističku stranu. Unatoč tome, piše on, prvotni motivi za pristup bili su slični, ako ne i istovjetni, gotovo u svakom slučaju. Iskustvo društvene nepravde ili poniženja. Osjećaj nesigurnosti, udisan po prljavim gradskim četvrtima i u društvenim krizama. I čeznuće za velikim idealom ili ciljem, ili za vjerodostojnim intelektualnim vodičem kroz drhtavi labirint društva. Pridošlice su osjećali da su patnje u starom kapitalističkom poretku nepodnošljive, a jarko svjetlo ruske revolucije osvjetljavalo ih je s izuzetnom oštrinom. Socijalizam, besklasno društvo, odumiranje države, sve se činilo odmah tu, iza ugla. Naš bivši komunist sada ogorčeno obznanjuje izdaju svojih nada. Kraj citata. Po pravilu, reč je o intelektualcima, ljudima od pera, komunistima i idealistima, koji su daleko od visokih ešelona partijske hijerarhije. Sve do ovog posljednjeg elementa, Đilas prati iscrtani put, on je jedini visoki komunistički funkcioner koji poznaje sličnu sudbinu. Pa i u onom smislu da otklon od Staljina pravi nepremostivu vododelnicu. Za generaciju iz 30-ih, to je atmosfera procesa i čistki. Za Đilasa iskustvo sukoba sa SSSR-om 1948. Za kasniju generaciju klima Hruščovljevog referata i intervencije u Mađarskoj 1956. i tako dalje. U svakom slučaju, naši Enfant Terrible postaju nemirni svedoci veka i deo Međunarodne književne republike, nezaobilazan deo velikih debata bez kojih se istorija 20. veka ne može ni razumeti ni napisati. Kako je njihov potonji život video Isak Deutscher? To ne znači da se bivši komunist, kaže on, kao čovjek od pera ili općenito intelektualac, treba povući u kulu od bjelokosti. Njegov prezir prema kuli od bjelokosti zadržao se u njemu iz njegove prošlosti. Umjesto toga mogao bi se povući u osmatrački toranj da s objektivnošću i budnošću promatra ovaj uzbibani kaos svijeta, da budno prati što iz njega izranja i da to interpretira Sine Irae Studio. To je sada jedina časna usluga koju bivši komunist intelektualac može pružiti generaciji u kojoj su savjesno promatranje i poštena interpretacija postali tako tužno rijetki. Kraj citata. Aronovski,
angažovani